sve su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazen, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
7: Vrnjačka banja.

0: prodavnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Posjeti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
1: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro, radni narode, četvrtak može da počne 20. avgust, neko je bez sna, neko je besa, neko sve to zajedno, a mi ćemo sada da se oraspoložimo, razdrmamo, informišemo, smejemo, sve ćemo zajedno ovog jutra, ali zna se šta je prvo uz prvu kafu.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Uz prvu kafu ide i prva jutarnja informacija. Ja svoju pristavila, evo polako pijuckam, gledam šta to ima novo i mislim da je ovo jako važno za sve one koji, blago vama, su krenuli na more ili na neko bilo koje putovanje, a to je da je stigao izveštaj od Automoto Saveza da od jutros nema velikih zadržavanja na granicama. Čak je najduže zadržavanje trenutno na graničnom prelazu Gostun od 15 minuta i to je sve. Tako da, eto, ko je krenuo na odmor, brzo ćete do svojih relacija, tako da polako vozite, pažljivo, dobra muzika, najveći hitovi za celu Srbiju, ja sam tu sa vama, pa mislim da gde ćete bolje. I zar je ljubav spala na to? Eto, da počnemo sa tim. Jelena Rozga i Matija Cvek, dobro jutro još jednom.

0: Budilnik.
1: E, pa mi nismo spali, oni možda se pitaju da li je ljubav spala na to, ali mi nismo spali na onaj budilnik koji nervira, iako ste ga možda čuli jutro, sad ćemo sve to da zaboravimo, zato što je tu jedini pravi budilnik, a to je hit budilnik, i naravno, Stefan mi nije tu, još uvek se brčka na moru, ali tu mi je Đura. Dobro jutro i tebi, Đuro. Đura je spreman da ispuni svaku vašu muzičku želju. Viber broj je otvoren 069-3087-646. Čekam vas na Viberu da vidim kakve su vam muzičke želje ovog jutra. Đura je tu kao naš petao, kog ste vi baš tako krstili, da ispuni svaku vašu želju, muzičku, naravno. Možda da se pobrine i za neku drugu, videće tu šta može da uradi. Dakle, pišete nam 069-3087-646 kojom pesmom započinjete ovaj četvrtak, kojom pesmom budite celu Srbiju i kojom pesmom budite, recimo, sve kolege. Ja bih rekla da je lepo kad se neko vrati u grad, tako da, eto, ja naručujem Đuri, osmih se vrati u grad, Đole Balaševiću u nastavku i čekam vaše muzičke želje na Viberu.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
2: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: obučeno žutom.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Hit FM.
5: Vremenska prognoza.
6: Sponzor
7: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
8: Austrijska tehnologija.
9: E, razdrmali smo se malo uz hit budilnik i vaše muzičke želje, zato što moramo se pripremimo za ovaj topao dan, onaj toplotni talas koji najavljuju i najavljivali su i pričaju o njemu zapravo celo leto. Kažu, evo, ponovo još jedan koji počinje od danas, tako da nemojte nigde bez vode, bez neke kapice.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 8 sati i 1 minut i vreme je za...
0: Jutarnje misli.
3: Tako je, vreme za vaše, naše jutarnje misli, da čuvamo šta vam se to mota po glavi ovog jutra, šta vas muči, čemu se radujete. Jel imate neku dilemu, jel u pitanju organizacija, jel imate neku misao onako koju želite da podelite, nije bitno da li je mnogo pametna i da li ćemo neku filozofiju izvoditi ujutru, nekad je jednostavno to neka, eto, konstatacija. Ja jutros recimo ustala sam i ne praktikujem da puno listam društvene mreže čim ustanem. Jutro sam to uradila i mogu da vam kažem da sam shvatila zašto to ne radim, zato što čim sam ja otvorila Instagram, pa vidim jedna prijateljica, ona već trči, ova druga je već je na doručku, mladi tata sve je postigao, sredio se, oblači decu, idu u vrtić. Ja svaka čast ljudi, ali ja to kad vidim tako od ranog jutra da su oni stigli sve to i da postave, a ja još uvek otprilike sa četkicom perem zube dok skupljam sve po kući što sam zaboravila, bude mi onako malo teško. Ne znam za vas, eto to su bile moje jutarnje misli šta se meni mota po glavi, vi pišete vaše na naš Viber broj 069-30-87-646 da čujemo šta vam je to u glavi ovog jutra, čemu

0: Jutarnje misli.
1: Pitala sam vas da podelite sa mnom vaše jutarnje misli i sad čitamo šta kaže Viber. Sve to nam uvek šaljete na 069-308-7646 i ovako kažete, ja prva misao, kafa sa ovsenim mlekom. Sa ovsenim mlekom, wow. Druga, što ovo mleko košta kao ručak? Pa zato što moraš te da piješ kafu sa ovsenim mlekom. Piješ bez mleka kao ja, razumeš, solidarišeš se ili sa običnim. Mada i to nije, i to je opet varijanta, nije da je jeftino, razumeš? Šalu na stranu, svi različito volimo, ali da, kafe s ovsenim mlekom, očekivala sam mača nekada ćeš reći. Teja kaže, Deja, ako danas niko ništa ne traži od mene, bit će ovo jedan prelep dan, znam da neće. Pa dobro, i to je u redu, zato što si ti Deja onda čovek od poverenja. Da vidimo šta kaže još Viber. JS kaže, ja i moja dugačka, moj dugački jezik, šta mi je to trebalo, sad moram da radim 14 sati narednih 10 dana, ali dobro, ima jedna pozitivna strana, gazde nisu tu. Pa dobro. Super je kad možeš da nađeš pozitivnu stranu. I evo za kraj, Miki kaže, probudio me komšija trimerom jutros još u 6:40, da bog da mu ostalo 2 kvadrata nepokošeno, verujem da si se pobrinuo za to da mu nestane možda struje u neko dogledno vreme, da ta 2 kvadrata ostanu nepokošena. To su bile vaše jutarnje misli. U nastavku marketing, pa se vraćamo na najveće hitove za celu Srbiju.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, kreće opet onaj, kako kažu, toplotni talas koji traje celo leto, ali imali smo malo blago zahlađenje i sada se vraćamo na one malo ozbiljnije temperature. Najviše dnevna temperatura koja nas očekuje danas na nivou cele Srbije jeste od 35 pa sve do 40 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Ne bi nama toliko teško padale ove temperature da smo recimo u Brazilu. Da idemo malo maštom tamo.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
6: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
7: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk Online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
10: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati.

Stalno se u životu nameće jedno pitanje, šta je to ljubav, gde je ljubav, da li ja uopšte znam šta je ljubav? Ja se bar to često pitam. Ko na najlepši način promoviše prave vrednosti, zajedništvo, ali i vrhunsku zabavu i dobro raspoloženje? To je Ljubav festival u Luci Beograd 22. avgusta. Širi se ljubav, ali i humanost u znaku kampanje Na hrani gladnog. Različiti muzički žanrovi će biti tu na festivalu. Imate ceo festivalski grad, 4 bine i program koji povezuje savremenu elektronsku muziku i alternativnu indie pop scenu. Kako biste osetili i posetili Ljubav festival uopšte ušli, ulaznice ne postoje, već je samo potrebno da pošaljete 3 SMS poruke sa tekstom 200 na 2844. To nije sve, pošto sam okrenula sa tim šta je to ljubav, da li uopšte znamo šta je ljubav. Neko od vas ko prvi pošalje poruku na naš Viber broj 069-3087-646 i odgovori mi na pitanje šta je za vas ljubav, sačekat će ga nagrada upravo na Ljubav festivalu. Ostalo je još nekoliko dana, vi možete da se prijavite za ovaj festival na www.ljubav.shop i šta da vam kažem ljudi, ja ću biti tamo sigurno da širimo ljubav, vidimo se na Ljubav festivalu u Luci Beograd 22. I da nastavimo u znaku ljubavi, jer ljubav je zakon.

0: Muzičke vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja nisam uvek u napadu na sportske vesti, ali zato znam ko jeste sa nama. Zoki, naš sportski komentator. Zoki, šta ima novo u sportu?
2: Pa, Sofija, pred nama je pravi sportski dan. Imamo čak 3 utakmice i bit će baš slatke muke ispratiti sve.
1: Šta je to, fudbal, košarka?
2: I jedno i drugo.
1: Ajde.
2: To sam ti poznata kao pravi prognozer, pa možemo da vidimo.
1: Pa kako ne, ja kad pogledam u moju kuglu, znači za svetsko prvenstvo ništa nisam omašila, tako da verujem da će i sada biti tako, ali ajde da vidimo.
2: Pa, ajde za početak, Jokić protiv Mbanjame, znači sudar Srbije i Francuske u Beogradskoj areni.
1: Pa Srbija,
2: dobro,
1: to je lako, dalje.
2: Imamo onda Crvenu zvezdu koja će igrati protiv Viktorije Plzeň večeras na Marakani.
1: Crvena zvezda na domaćem terenu, jel te pozna teren, jel tako, sigurno će da pobedi.
2: I za kraj imamo Hetafe protiv Partizana.
1: A da igraju?
2: U Španiji.
1: A pa to će sigurno Partizan da pobedi zato što idu u Španiju, pa malo naš ono lepo sunce, Španija, Španjolke i tako.
2: Dobro, nadamo se tako.
1: Eto, čuli ste koje su to utakmice koje možete da ispratite, čuli ste moju prognozu, pa vidjet ćemo da li sam pogodila. Sve ostale vesti iz sveta sporta, sportski.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Hit FM radio.
4: Hit FM radio.
3: Vesti
4: 5 minuta pre svih.
5: Centralne vlasti u Prištini izdale su naloge za oslobađanje i iseljenje novih 11 objekata na obali jezera Gazivode, tvrdeći da su izgrađeni ilegalno. Neki od vlasnika su po isteku roka u ponoć oslobodili objekte, uprkos tome što, kako tvrde, poseduju dokumentaciju da su kuće i objekte gradili. Rušenje kuća i drugih objekata u vlasništvu Srba na jezeru Gazivode počelo je pre nepunih mesec dana. U zemlji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su Deliblatska peščara i planina Stolovi. Rusija je kao pomoć Srbiji poslala avion Iljušin 76, koji će od danas biti uključen u gašenje vatre u Deliblatskoj peščari. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. Američki vojni ciljevi u Evropi, među kojima postrojenja u Bugarskoj i na Kipru, mogli bi biti mete Irana, javlja Financial Times. Prema navodima ljudi bliskih iranskom režimu, ta opcija se razmatra u slučaju da, kako kažu, SAD ponovo eskaliraju sukob. Cene sirove nafte porasle su zbog novih tenzija. Nafta Brent je trenutno $92 po barelu. Fudbaleri Partizana od 21 čas u Madridu igraće prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo, gde će se sastati sa Francuskom u 20 sati u Beogradskoj areni. U isto vreme na teren će i fudbaleri Crvene zvezde, koji na stadionu Rajko Mitić dočekuju Viktoriju Plzeň u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope.
0: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
4: Austrijska tehnologija.
1: Čuli smo vesti 5 minuta pre svih, a sada da se podsjetimo da od danas kreće ponovo onaj toplotni talas i da se ne izlazi bez flašice vode, bez nekog šeširića, kape, kreme, zaštitni faktor od sunca, naravno, i ako možete u onom najtoplijem delu dana, probajte da izbegnete da ste napolju. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje na nivou cele Srbije jeste od 35 pa sve do 40 stepeni.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
8: pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Nezgoda u letnjim mesecima. Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin sürün. Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

šta sam, a da nisam znao. Pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 9 časova i 13 minuta i evo, kome treba ljubavi?

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: za celu Srbiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM.
2: Farbe za metal i drvo.
3: Danas sunčano i toplo i da, pripremite se na, u narednim danima, bit će nam jako vruće, to je onaj toplotni talas u kome stalno pričamo ovog leta. Ako za vikend možete da isplanirate da odete negde gde možete da se rashladite, ja vam to od srca preporučujem. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje jeste od 35 pa sve do 40 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: U nastavku Aleksandra Radović, živo kraj, živo ti meni, živela ja.

0: 20% na odabranim stončićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Hit FM Radio и Beka Town вам представляю Минут за квадрат.
1: Imamo samo jedan minut za kvadrat, jedan minut za sladak razgovor, jer je sa nama Isidora, skoknula nam je sa Tedija. Isi, dobro jutro.
2: Pa dobro jutro i vama.
1: Kako si danas, kako si spavala?
2: Jako sam umorna, juče smo baš puno radili, onda sam jedva čekala da dođem kući da legnem da spavam i legla sam da spavam, ali imam jednog mog omiljenog komšija, jednog starijeg gospodina i ja ga stvarno gotivim baš i uvek mu se javim u prolazu, mi popričamo i sve to, ali on je malo gluv. I očigledno je sinoć zaboravio da skine, da stavi slušni aparat dok je gledao televizor, da, i toliko
1: znači
2: je pojačao.
1: Znači i zaboravan je.
2: Vrlo je zaboravan, da, očigledno, zato što je pojačao televizor do te mere da sam ga čula u stanu pored i jedva sam, bukvalno oka nisam sklopila do
1: tri. Šta je gledao?
2: Neko vrištanje, verovatno neki reality, ne znam, bukvalno nešto je bilo.
1: Jao.
2: Film možda, ne znam, nešto je gledao.
1: Pazi, zeznuto je to sa komšijama.
2: Jeste.
1: Znaš ono kao izabereš stan ili lokaciju za život,
2: sve
1: idealno, grad u kome želiš, ulic, sve ti je super, došao si tu svaki put u isto doba dana da recimo pridveče, da ti to pogledaš i šta se dešava? Dešava se to da recimo ujutru je apsolutno druga situacija, da što je svuda buka od saobraćaja, od ovog, od onog, ili možda može nekom da se desi ako kao tebi.
2: Kao meni da se zadesi neki komšija, da sad možda budete imali sreće pa vam se zadesi neki normalan, mislim normalni ovaj čovjek je gospodin normalan, ali ovaj možda neko ko nije glup.
1: Pa dobro, treba onda da se pogleda i kakav je komšiluk, možda
2: treba,
1: se nađe
2: treba.
1: I neki onda mlađi komšija onako.
2: Možda neki mlađi koji nije toliko gluv, pa da, možda pa ovaj da, film zajedno
1: da
2: gledamo.
1: I da se središ kad bacaš đubre, znaš da ćeš ga sresti.
2: Da, da nas motiviše malo.
1: To je to.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: do kraja.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
4: Evo još jednom za

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: obuče na žutom.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
4: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: A ja već mogu da zamislim kako nam večeras trebaju dva daljinska, tri ekrana i iskreno dosta sreće. U isto vreme u 8 uveče Jokić i Orlovi igraju protiv Francuske, a na Marakani Zvezda sa novim trenerom Juri prolaz dalje u Evropi. Sad kasni u 9 Partizan u Madridu, traži put ka istom cilju protiv Hetafea. Znači, večeras Srbija gleda u jedan prozor i podelit će ih na tri ekrana. Ne navijamo samo za jedan tim, navijamo za sve istovremeno i taman nadamo se da telefon ima dovoljno baterije za sve grupe na Viberu, gde će prijatelji moći da komentarišu određene akcije. Mi umeđu vremenu, dok se to ne desi, jer daleko je veče, tu ćemo praviti društvo kroz ovaj dan. Dobra muzika bez žurbe, dok se ne spremite za veče pred ekranima. 10 do 1 radio akcija, a mi polako da krenemo sa zagrevanjem.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility
1: Aid. U predgrađu Madrida protiv Hetafea Partizan igra prvi meč play-offa za plasman u Ligu konferencije. Dovde su crno-beli stigu ubedljivo. Unaš Trasten izbačen sa 5-0, Tobol sa 5-1. Hetafe ipak sasvim druga priča. Predstavnik španske primere, poznat po čvrstoj defanzivnoj igri, istorija im ide na ruku. 10 od poslednjih 14 evropskih mečeva na svom stadionu završili su pobedom. Ali ima i razloga za nadu. Partizan je ove sezone neporažen u gostima, a u odbrani se vraća, to jest u odbranu se vraća Stefan Mitrović, koji je zanimljivo baš gradio karijeru u Hetafeu, pa večeras igra protiv bivšeg kluba. Večeras od 8 uveče Zvezda dočekuje Viktoriju Plzeň u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. E sad, problem koji novi trener Rijera nasleđuje nije nedostatak kvaliteta. U Superligi Zvezda ubedljivo pobeđuje, gol razlika plus 9, ali u dva ključna evropska meča protiv HPL-a napad prosto nije funkcionisao. Dodatno Zvezda igra bez suspendovanog Muhameda Abufanija, tako da Viktorija kao neku kao tim sa dva lica, napadački opasna, ali odbrambeno nesigurna, tako da je dovoljno reći da su nedavno eto vodili ubedljivo pa ipak remizirali 5-5 jedna od poslednjih utakmica. Inače, klubovi se nikad nisu ranije sastajali, što bi trebalo da ide možda više u korist Zvezde. Vidit ćemo danas, svakako je jedan fenomenalan fudbalski dan, naravno i navijamo i za jedne i za druge da se vrate i da dođu do pobede.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 sati, 27 minuta, mislim da je pravo vreme da pomenemo ovog čoveka, kralj funka, danas bi proslavio 62. rođendan. Na današnji dan rođen je neponovljivi Dino Dvornik, vizionar koji je svojom energijom, ritmom i vanvremenskim hitovima zauvek promenio balkansku muzičku scenu. Od hitova Zašto pravi slona od mene do Afrike, Dino je ostavio za ostavštinu koja i danas pokreće sve generacije. Čovek ispred svog vremena, neumoljivo svoj i apsolutni genijalac ritma.

0: Monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Okay.

0: Prokopa Poknice. Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
4: Austrijska tehnologija.
5: Isto da znate, na snazi crveno i narandžasto meteo upozorenje u Srbiji. Sever zemlje i planine povremeno može da duva vetar. Tokom dana temperatura, kažu meteorolozi, od 35 do čak 40 stepeni. Glavni grad sunčan uz 38, kažu meteorolozi, vruće će biti do kraja sedmice.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Leto.
2: Leto.
1: Na Hit FM radiju.
2: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
8: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
10: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
9: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
10: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinle min sürün.
9: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
10: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25.8. Posjetite jesk.rs ili najbližu jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ostalog, različiti muzički žanrovi u istom festivalskom gradu, Četiri bine, program koji povezuje savremenu elektronsku muziku i alternativnu scenu. E sad, kako bi osetili i posetili Ljubav festival, potrebno je da pošaljete 3 SMS poruke sa tekstom 200 na 2844 i tako ulazite na ovu scenu, što se kaže, na Ljubav festival. I to nije sve. Nekoga od vas ko nam sad prvi pošalje poruku kao odgovor na pitanje šta je za vas ljubav, na naš Viber broj 069308746, sačekat će nagrada upravo na Ljubav festivalu. Dakle, ostalo je još 2 dana, vi se prijavite na www.ljubav.shop, vidimo se naravno u Luci Beograd, da iskoristite ovu priliku da vas sačeka neka lepa nagrada upravo na Ljubav festivalu. Samo napišite šta je za vas ljubav, šta je to što je ljubav za vas. 069 308746, za vas koji ste kreativci i za vas koji znate da objasnite šta je to ljubav.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.23. Ako ovog leta putujete autobusom ka nekoj turističkoj destinaciji, vozači inače duž puta prati pojačana kontrola. Saobraćajna policija saopštila da posebno prati tehničku ispravnost, ali i poštovanje propisa od strane vozača, pre svega koliko dugo su za volanom i da li poštuju propisane odmore. Razlog je jasan, leto donosi znatno više putovanja, pa MUP apeluje na dosledno poštovanje pravila radi bezbednosti i vozača i putnika, tako da ako sledećih dana putujete autobusom, to vam je u suštini dodatni razlog za mir, jer neko proverava da li je sve kako treba pre nego što uopšte krenete na put.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
9: Samo na Hit FM radiju.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Ispred teatra
2: Balšoj.

0: first friend. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: U Srbiji se danas alarm crveni i narandžasti. To je meteo upozorenje. Sever zemlje i planine. Povremeno jak vetar. Tokom dana kažu od 35 do 40 stepeni. U glavnom gradu sunčano uz 38. Vruće će biti, kažu meteorolozi, do 25. avgusta.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi sunčan dan?
6: Leto.
7: Leto.
6: Na Hit FM radiju.
7: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
3: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Večeras su 20H u Beogradskoj areni. Košarkaši Srbi igraju protiv Francuza. Meč nema neki takmičarski značaj, čisto je to priprema pred kvalifikacije za Mundo Basket u Kataru, ali karte se prodaju iz jednog razloga. Tu je duel Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, dva imena sa samog vrha NBA lige. Selekcija Srbije ovog puta nije kompletna, bez Bogdanovića, Micića, Petrušova, Markovića i Topića. Selektor Alimpijević kaže da mu je ovo već četvrti prozor sa različitim sastavom i da mu Island Italija prestoje kao važniji mečevi. Francuska je pre svega prilika za uigravanje. Vembanjama sa druge strane kaže da jedva čeka ovaj meč. Istorija naravno ide u prilog Orlovima, ako ćemo do rezultata. Poslednja dva susreta, obe pobede Srbije, pa neka tako bude i večeras.
0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

Dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

temperature koje će u najtoplijem delu dana preći 35 stepeni. Prilagodite brzinu, držite bezbedno ostojanje i pravite redovne pauze, posebno ako je putovanje duže. I najvažnije, krenite na put odmornije. Ako osetite prve znake umora, stanite, ne nastavljajte vožnju. I gde god da ste krenuli danas, Hit FM želi srećan put i ugodnu vožnju.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ako uskoro pakujete torbe za prvake ili stariju decu, evo koliko bi ona trebalo da teži, kažu stručnjaci Gradskog zavoda za javno zdravlje. Torba sa svim što nosi treba da bude od 5 do 10% telesne težine deteta. Kažu maksimala 15%. Konkretno, dete koje teži 25 kg treba da nosi torbu od oko 2,5 kg, nikako težu od 3,5 i tako dalje. I sad, kako da prepoznate da je torba preteška? Kažu, pa ima par signala, kao što je to naginjanje deteta napred do hoda, brzo se zamara, žali se na bol u leđima ili ramenima i jednostavno ne može samo da je podigne. E sad, stručnici evo daju i nekoliko saveta kad je u pitanju školska torba, obe na ramenice uvek nikad preko jednog ramena, najteže stvari bliže leđima i jednom nedeljno zajedno sa detetom pregledajte torbe i izbacite sve što ne treba. Naravno, tu uvek postoje i one alternativne varijante, to su torbe na točkiće, koje nisu loše, samo što nisu univerzalno rešenje, to zavisi najčešće od puta do škole i terena kojim dete prolazi. Sve u svemu, eto, malo da se podsjetimo da đaci, da im malo rasteretimo ono što ih definitivno čeka dok se školuju.

0: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Grad Split uveo zabranu prodaje alkohola u prodavnicama posle 9 uveče, kafići i restorani srećom po turiste izuzeti su. I evo dok ovo se čita, smejem se sebi u brk, jer smo mi ovaj film već gledali više puta sa različitim glumcima, ali istim scenarijom. Znači, Beograd je ovu istu ideju prvi put probao od 2011. Tadašnji gradonačelnik je rešio da nas štiti od nas samih posle 10 uveče. I sad, naravno, mi kakvi jesmo, onakvi, odgovorili smo na sebi svojstven način i našli sebi načine kako da dođemo i da prevarimo sistem, jer nismo prosto mogli da prosto verujemo da nam neko brani da pijemo pivo posle 10. E tako, Ustavni sud se godinu dana kasnije do duše i složio, zabrana je zaista bila neustavna, mada je bilo produžetaka kada je u pitanju, ali opet nije uspelo. E sad, tek 2015. zvanično, posle punih 5 godina natezanja, neko je konačno seo, pogledao rezultate, rekao pa ovo baš i ne radi. I od tada je nestalo. E sad, Spličani, dobrodošli u klub. Sedite, opustite se. Prva runda je uvek najteža.

0: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo Apple MacBook Neo 13 99.999, Xiaomi Redmi Note 15 21.999, Hisense Bluetooth zvučnik 12.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Za danas kažu meteorolozi sunčano vedro i toplo. Trenutna temperatura je u proseku između 35 i 37 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Beko sudomašina 27.999, Venting inverter klima 24.999, Vox električni šporet 20.999.
7: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Sve su žedne oko me.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
4: Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kojem je zatražio da KFOR zaustavi progone i hapšenja Srba, rušenje kuća kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Srbija je pod uticajem novog toplotnog talasa. Do ponedeljka maksimalne temperature kretaće se od 34 do 40 stepeni, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Visoke temperature pogoduju u širenju požara, kojih je trenutno više desetina, a najteže je u Deliblatskoj peščari, gde od danas u gašenju učestvuje i ruski protivpožarni avion Iljušin. Još gori na planini Stolovi, a vanredna situacija proglašena je na delu teritorije Bela crkva. Imajući u vidu povećan broj putovanja ka turističkim destinacijama, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu vozača i autobusa u cilju propisnog i bezbednog učešća u saobraćaju autobusa kojima se putnici prevoze ka turističkim destinacijama, saopštio je MUP. Fudbaleri Partizana od 21 čas u Madridu igraće prvi meč play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Hetafea. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo, gde će se sastati sa Francuskom u 20 sati u Beogradskoj areni. U isto vreme na teren će i fudbaleri Crvene zvezde, koji na stadionu Rajko Mitić dočekuju Viktoriju Plzeň u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren na severu i u planinskim predelima povremeno i jak, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2:05 i narode, već je 20. avgust i definitivno danas sigurno počinje ona matematika koju niko nije tražio, a to je koliko dana ima do kraja meseca tačno, dobro, kad je beše plata, ček, koliko para nam je ostalo uopšte i da li smo možda nešto slučajno zaboravili da platimo. Ako ste i vi krenuli sa računanjem i ovim kalkulacijama, sreća nam svima, a ono što svakako jeste sreća da nam je muzika ovdje kod nas na hitu besplatna, pa nastavljamo sa našom listom i danas. Družimo se u danu na hitu sve do 6 standardno, ja sam Lola, a prvi sa lista u nastavku nam je Georgijev i Mi nismo mi. Dobar dan!

0: 20% na odabranim stočićima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: 41 godinu i zaista je jedan od najvećih hitova. Slušali smo Magazin, tačno je 2:30. Dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I trenutno je najtoplije u Kruševcu i Novom Sadu, kod vas je 38 stepeni, najmanje stepeni za sada ima u Vranju, kod vas je 34, a u ostalim mestima je tu negde od 35 pa do 37.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: obrađeno žutom.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se! Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: Monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Tajna ukusne posne trpeze je u sjajnim zalogajima sa naše akcije. Jadranska plava riba, 95 grama, 129. Riblji štapići, kilogram, 589. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
6: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Nina Jahović i Gazda Paja, duet koji smo upravo slušali, Eksploziv, u tačno 11 minuta do 3 popodne. Narode, dobar dan. I da, danas 20. august i vraćamo se sigurno ovim toplim danima i sad naravno da nam to ne odgovara. Onda kroz jedno mesečak dana kad bude kiša padala non stop, ni to nam sigurno neće odgovarati. Tako da, što bi rekli duhoviti ljudi sa društvenih mreža, što smo stariji, odnosno sve smo sigurniji da nam ni jedna temperatura na polju ne odgovara. I zaista nekako istina, ali idemo onda u skladu sa onim što se trenutno dešava na polju. Pa ćemo se sad ovde zajedno rasladiti uz letnje kiše. Peva Dejan Cukić, ko zna, možda ih i prizovem.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano vetro i veoma toplo vreme danas, pa verujem da ste se opremili. Voda, klima, ventilator, šta ko voli, šta ko ima, ali evo i avgust je uskoro pri kraju, pa će posle sigurno biti lakše.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ko je ona?
7: Aura.
6: Aura?
7: Aura.
6: Energija svakog prostora.
8: Potraži me na sajtu jela.rs.
9: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
10: Risk Mega Jackpot je preko 31 milion dinara. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
14: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win.

0: praktično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

Pravi ritam da se razbrdamo ovog popodneva. Ako drugi nego Indira i Kolonija. To vam smo slušali na Hit FM-u. Danas 20. avgust, četvrtak, i sad kako se približavamo vikendu, tako su i granice na gužvama veće nego prethodnih dana, tako da kažemo. Trenutno je gužva na izlazu Horgoš i Batrovci, na ulazima Gostun i Špiljani, ali tu su i Preševo i Gradina ulazi standardno već, tako da znate ako ste se u nekom od ovih pravaca uputili, trenutno je takva situacija, tako da malo više hrane i vode za put i onda ste bez brige, pravite češće pauze, vežite pojas, lepo vozite. Ekipa sa Hit FM-a vam želi naravno srećan put, još lepši odmor i provod, a mi sad nastavljamo ovde sa našim, slušamo Đavole i Sunčan dan, baš kao što je danas i jeste.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

радост е заволена. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš.

Duet na Hit FM-u. Tačno je 11 minuta do 4 popodne. Dobar dan i dobro nam došli. Kakav blockbuster nas očekuje večeras u areni Srbija protiv Francuske. Naši odlični košarkaši igraju večeras prvi pripremni duel za Mundo Basket, jel, protiv Francuske u areni. Glavni razlog za prodaju karata jeste duel Nikole Jokića i Viktora Vembanjame, imena sa vrh NBA piramide. Tako da ovo će sigurno biti zanimljivo, a ono što je takođe simpatično jeste da naš sastav izlazi na teren u novim dresovima koje će nositi naredne dve godine. Dobro, nama onda ostaje da večeras iz svega glasa navijamo za naše momke. Meč počinje večeras u 8, pa nam ostaje da spremimo i glasne živce, a i živce.

0: sjajni duet Mina Jaković, Željko Joksimović, Dva aviona u Tačno.
1: Sponzor Tačnog vremena, Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: U tačno 2 minuta do 4 popodne vi slušate Hit FM, dobar dan.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 17. do 23. avgusta. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Sa u 4 popodne i 8 minuta, vi ste na Hit FM-u, ja sam Lola i u danu na Hitu se družimo sve do 6 večeras. To su neke informacije za početak ovog sata, ako ste se umeđu vremenu priključili, pa da znate gde ste i sa kim ste. I da, 20. avgust, ulazimo u poslednju trećinu meseca, spremniji nego ikad da ispratimo ove temperature, ali evo narode, praktično ono, trepnemo, odspavamo još koji put i već smo u novom mesecu, bez brige. Vi koji ćete tek sad na odmore, srećan vam put, za sve nas koji smo na poslu, trenutno srećan nam rad, nemojte samo da preterujemo danas, a vi koji ste završili sa obavezama, sad pravac po neko osveženje. Bilo kako bilo, najveći hitovi su i danas sa nama, slušamo Nemo u nastavku, da se prisetimo ovog prošlogodišnjeg letnjeg hita, ali i dalje dosta, dosta odličnog. Dobar dan!

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinle min sürün.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
4: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
2: Hit radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I trenutno je najtoplije u Ćupriji, gde je 40 stepeni. Tu su i Loznica, Valjevo, Kruševac, tu je 39, kao i u Somboru, Beogradu i Nišu, dok se u ostalim mestima temperatura vrti tu negde oko 37 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
6: Vrnjačka banja.
7: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

srca čola, vi ste na Hit FM. I tačno je 12 minuta do 5 i sad možemo opet malo o sportu, jer večeras pored košarke u 8 imamo i fudbal, odnosno Crvena zvezda dočekuje viktoriju u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope. Crveno-beli imaju jasan cilj da pred put u Češku ostvare prednost, a pored njih sat vremena kasnije od 9 večeras fudbaleri Partizana gostuju kod Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije i suštinski poslednji i najteži stepenik na putu ka evropskoj jeseni. Revanš meč će odlučiti putnika u ligašku fazu i na programu je 27. augusta u Beogradu. To je što se tiče sporta, tako da večeras imamo nešto i za one koji vole košarku i za vas koji volite fudbal. Tako da verujem da se svi spremamo za navijanje. A sad se definitivno vraćamo na muziku, slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Još jednom, dobar dan i dobro nam došli na Hit FM.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: označeno žutom.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: magazin i suze biserne na Hit FM.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 5 popodne i 10 minuta i vreme je za jedan naslov koji kaže odlučeno je da će Eurovizija sledeće godine biti u gradu Burgas u Bugarskoj. E sad da se podsjetimo samo da je ove godine pobedila pevačica Dara sa svojom Bangaranga pesmom, pa će se naredne godine takmičenje preseliti u Bugarsku. E sad dešavaće se takođe u maju kao i svake godine i sad možda ovako na prvu kada pričamo o ovome deluje da je rano za Euroviziju, ali kako nam je ovo takmičenje posle dužeg vremena u komšiluku, verujem da će mnogi od vas već krenuti da gledaju karte, smeštaj za Bugarsku i da to lepo isprate uživo. Dobro, to je to za sada što se tiče Eurovizije, pričat ćemo još sigurno o ovome. A sada se vraćamo na našu sjajnu playlistu na Hit FM-u. Slušamo pesmu Ja sam se ložio na tebe, tačno je 5:10, dobar dan.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
3: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: Monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra vedro, sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom lokalno i do 42 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elektra 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

0: sve.
1: Jeste, sve je surovo kad se ne voli, a nešto razmišljam kako je surovo i kad mora da se trenira leti. Odnosno, svaka čast vama koji zaista trčite i trenirate leti i onako ne odstupate od tih svojih rutina, još ako se spremate za ovu beogradsku brzu desetku koja će biti 5. septembra, gde se očekuje više od 4000 učesnika, stvarno svaka vam čast, jer mi koji preskačemo treninge u ovom periodu, mada verovatno ih inače preskačemo, mi možemo da vas bodrimo, da navijamo za vas, pa možda možemo i da se motivišemo i krenemo i mi sa ovakvim nekim podvizima, ali dobro, što se tiče trenutnog podviga, on svakako ide u pravcu naše sjajne muzike na Hit FM radiju. Slušamo jednog jedinog Čolu koji kaže jako, jako slabo srce zavodiš, a ja vam još jednom kažem dobar dan i dobro nam došli.

0: super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 20. avgusta. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg, 549,99. Crno grožđe. 1 kg, 149,99. Pilos jogurt XXL. 2 kg, 189,98. Lidl. Isplati se.
2: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

obučeno žutom. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Leto
1: na Hit FM Radio.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 17. do 23. avgusta. Staro pramen pivo, limenka, 4 puta 0,5 litara, samo 279,90. Hrana u konzervi za životinje, 415 grama, samo 64,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju. Radio.
3: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: Leto.
1: Leto.
0: Na Hit FM radiju.
1: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
2: Ne veruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Hit FM.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.

Za svaki ručak, druženje ili posebnu priliku, Vranac vino. 2 litre, samo 399 dinara. Akcija traje do 27. augusta. Industrija mesa, Matijević.

0: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Ovde, gde sada, vodim vas ja.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, email marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.